este suena Alex Puder, joka on selvä löytää miltti. Muusikka mänkinä kuiskit, on tuttaa se tunne ja valu. Nälestys, igatsus, ammu, on löppänyt aasta nutti.